0: shabaki mambo za ajabu.
1: Ah,
2: Tulia, mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.